0: Vâng, sao đấy? Vì cơ quan VHA tôi không thấy sao.
1: Call 22, have you called on VHA at 12:15?